onu eken toko ilo gowa na we a dogbi gbo vodo na do yi gona podo yi se tonu si se ton po podo do podo a wangba no wa dogbon gbigbo je do ji oji egbe minto pipon opron 227 227 ohogolo ebasi oku nyilaka sauluton oku nyilaka sauluton opron tameton onjiro dona o mende ni hia opron tameton lona mi gbe onso gantin do dedo hanji gbele melo don nando fon bona hia opron tameton lona mi mo mende kwe kwe do flen ya.

0: We shall remain standing as we go to the Lord in prayer. In Psalm 92.
1: Johan David itan kan we. We are we afoeton titan ero nun dagbe we. Nando na ukpe klan ukluna kpodo nando ji pipa klan o nyinto we. Ye gigogan. Mejiro nando na o nyo ukluna ton. Mejiro na pa e, onu dagbe wa e, nando do kpe ne, nando pa e, nando jira nyine, nando do ye go ne, nando zi o nye tondo aga. E ne lo evo onu e, mejiro na wadu afonu e, wonu to e, aniche okpe do na jye ga onu kpo toji, ne gigo ne ye ye. Menda to to e, menda to che, me fli goto miton, wolengan to miton, gbo menito okpe ni e. E lo onu dagbe wa e nye, nando no do okpe ne, onu dagbe wa e nye, nando sen. Onu dagbe wa enye na dodo na onyeton dona oklu na o han kan to kan e do pa oklu na na oklu ye ya hati pa ni weto mi onu etin o ko ti mele po gbo mi ni dona onye oklu na to gbo mi ni sen mi ni lita yi na mi ni pa susu na yin ko eton mi ni jira yin ni e dona oklu na ze onyeton do aga sen lita yi na do pe ni e do pe ni e do pe ni e Jiwe mi ton yon, jiwe mi ton yon, to Jesu si nyi kome, mi ho dete. Do, ho wengwen o tatan fwe ton tiyenen biblu do, edo yi nuni na tuwe do gbogbe na oklu na, edo kwa do son o sin sen titan o sude jito we ton men. Menjiro nando ye o nuni na miton le do gbogbe na oklu na mandua oko nuni na miton le po. Anaze do agade nye to de ho son fi. Ye na voze edo nuna kpolo men. Oto mi do na we, mi sen we. Na o nwe he ako waglan mi. Nunde ma tiye ebo mi so gany do jire. A o so ha kwe de to ma tiye mi so gany na ye na kpe na o ji jire lo. A mo o wanyi, o kwe vi o wanyi ton e mi lo di do hi aglan da fon we. Mi kambe o to do ane ki alo yi. Bo ki alo e nuni na mi ton le. Bo do na mi do koli le me kere di o koto we. Do Jesu si nyi kome. A wanu na sisi yo mi. Jesu. Wolo no yi kome. Mi o dete. De mi ton nina o nuni na mi ton. Mi na gbochi o jire o deto me. Mi julo na ho de na o togbo mi ton Nigeria ton. Do jijo jiwe ye we ton e na du gan. Do togbo e he men. Martin ten janunde gbo mi ni ho de na Nigeria to. Do jijo jiwe ton ni du gan. Ye do do wawale po julo to e men. Po do do a yon kbe ble bu men. Do jijo jiwe ye we ton e ni du a holu. Jijo jiwe ye we ton. Eni du a holu du a yon gbelo ble bu men. Bo do togbo a yon ton le ekpo men. Do Jesu si nyi kome. Mi ho de te. Mi jilo na ho de. Na o to mi ton to oklu no men. To han David iton. Edo 92 kan we. We a we lo a fwe ton we a we. Edo do do no na wende o de tin. E na wende a di sive leba non iton. Edo yo me do do ukwe okulon ton gbele. Ye na sen do ukwa okulon gaon nukota mi ton ton me. Ye na vore si sen. Ye do jek bonu wato nyon ko me. Ye na do sen bo soko. Menjilo na do ko de. Bo na goto mi ton do ukulon me. Da lo me na jikwe ye we. O we fo e le po. E na ri rendi do gbezan e ton le men do jesu in ko me. Bo na meni ko de bo goye da lo ukulon ton me. Do jomion do go. Hulon do go, amesisa do go, honlon do go, bingbon do go, na gao nukpoto ni na ye. Jesu si nyin kome, mi ho de te. Mi na gba ho de na ye. Do, iza isi yon we o ta we a we. Bono yi anay son foye to anton. E, le ne utu mi do weda do le, be mi na don sin. Ye do son, a o do to wolen ganton men. E ne ba e devizon yi wa eton. E na gof la, po do a ya jekpo, a yi ha eton. A ya jek, oklon ton na go a yi ha eton men. Bona mi ni kode, bo go e da lo men na oklon an, a ya jek, son o luan ga. E ni go a yi ha eton. A ya jek jiwe eton. A ya jek oklon oton. Ronu to e bo kode ne. Hode na o no miton do klono melo suga. Do aya je jikwe ye weton. Do sisen ye do ri na o klono. Sisen do ina agun lo. O sisen he na nenda aya je men. O klono na gwa iha eton kwa aya je po. Jye na gotu eton kwa aya je po. Aya je o klono ton. Aya je jikwe ye weton. E na gwa iha yeton. Do jesu sin. Nyiko men. Mi hode te nishe. Ana wa gode we do a lo me na okulon jiwe we ete we ye juro jiwe ni wa na we a do fi le to a fun we gbe honun to we bo ko de na de we bo ete juro de do jiwe ni wa na we na o hie ton e ko asusu gege e va to juro do na do asusu do go e akomo susu ye anagba mo susu do go gode we da lo me na okuluno do jiwe ye we e he o juro ai ha che to mo e na we na we E do juro ai ha dodono ton lo ma na isi sanse okulon na si o de mi ton to jesu in come mi ho de te o to mi ton da ho mi do pe na we mi do na we mi pa we mi sen we mi ho me runo la we mi na gigole po we mi ze o yin to edu aga yen we yen no yin gigole po pipa le po oye yi le po yiye na we gan onu po to do jesu sin yin come ni se menu etin taidi we okuluno e ye yin ku rono me dato mi ton me fligoto mi ton o awule na me to mi ton me sedo to mi ton awa nu gba okuluno mi do na we na onu e ako wa ran mi O nwe ato ywa na o to miton do klunon men. Nwe ato ywa na o devison dipa Christian life uton. Gbezan si so Christian iton vi profonda gounlek po men. Meze susunon emon gan nou poto. Mendo nyi tweni gigo kpa nan do jesu inko men. O to. Awa nou ba ona jisike. Ehe ko be. Yedo kwe susu wa ibo avo drido nou kompo minkpo mito na we na o nwe he ako wwa. Yedo do jire he wwa men. Na nyin tweni gigo kpa nan do jesu si nyin kome. Oto e. O jomyo e mindo hudwe ton na do drido nou kon hawe. Bodo na o hiye na do drido nou kon ha me. Minto de kodo ani na o jomyo lo me. Do yin kwa kwe krisi jesu ton men. O me yo yo le po mi ho de do ana ren lo do. Ye na dri do nou kondo klu no men. Ye na dri do nou kondo yise eto men. Ye na dri do nou kondo agun eto men. To inka jesu to men. O do na e ya e mi ko mo yiso an siwe le po. E na intek beton na mi do jesu si nyin ko men. Awa nou de mi dri do nou kondo a fon we. O to o lonto mi ho de. Do a uso ki ato ni dri do nou kondo ha men. To yin kwa kwe krisi jesu to men. Men do na woto na men yon da ako si yo men. Ako si de mi ton. To jesu kuklon no. Nyin kome men kwa udete. Nin she. Aso gan si yan yin. De mi nan do to ay na o nuli la hele. Men do wopwe na jyo na. O jisi ke po do na o sisen, a yi ron gbele po ton do a fon no igbe. Bo mi jilo na yin, ho me runo. Na do don se po, ye o me kondo po ha men do titan me le. Po do fide pepe de a tinde, bo titan tuwe we a do kondo po ha men. Mi so gando mo we bo mi na henu do do me lengbo to mi ton. Fide pe a debi a ganzi a lo tuwe do a ga. De ana dike meni nyon do titan de bo a do a tinte mi ton. Awa nou susu na jye ni do na me po do jesu in komen. O jiro yi ha jiyo yi ton we o to mi ton do klu no men. Do ane diri do nou kon ha men. Bon jome jiyo yi ton dali. E he wa wen dipa la e. Agun gbezan siso siso ton. Bo mi vano tindo o sisen mi ton le. Wola ton do sek bla men. Do sisen sek be ton le po men. Mi non kwe do po. Mi tindo jisi ke. Si o sisen kondo po ton. Amondo, mi tindo agu mi ton lega, bo a tindo me kanu je. Nando mando a chado kpo kpo do, mi kpo do segbe le kpo, mi non be sisen mi ton, do gan tiyan ton men do a fon we, mi non be dinto wewe men lo. Mo we, oho kambi okpo, si okpo, tadona kpo, etin, bo do ene go do, mi non a tindo sisen gigo, de a tindo chichado kpo kpo, kondo kpo sisen mi ton, de kwe lo, ana jaya do mo yu wa men. Bo do na jiwe ton avon nou kpo ekpo do jesu in komen. do atezan gbele po meno tindo obiru kwiplon atezan gbeton ene lo evo nyan lenku yise no le poton me vado okpana okulo na minkolo nukplon me lo mon yi ye do son a hon kan yi bo lengbo to miton dako kogona nuto dako nengbo to dako dipa life ton ye ulo su me yi zedo te to jisike ton ye kolo kwiplon me okando kan yi okulo okuji ama so gan yi bo nan gbochiro polo ne a jajan wapo nwa wepo in vive onu titan wapo ay hatu wepo ana wun ay hatu wena wako jiyo eton awe ton wapo lo biblu tu wepo nande ton tuwa mena hun biblu wefode biya wefode men de mivwa wamo o dona jiyo eton ena no ha odo jesu inko men na ye hede jina yodo go wapo lo wewin wulan tu wepo wewin wulanu nude ti wana wulan da yi nando ana ime ye goko na ye me kle ali ana ime ye di ana de avo wamo dona jiwe eton le ena gbojaro jiwe do jesu si nyinko men do nyonu zang bele po meno tindo vofon na wenda gbele la nukulon me wenda gbele la ton eba yo jire vofon ton eba yo jire o deton eba yo jire o kunu di deton aso ganyi kondo po agumiton de kwe kwe ton da yon gbelo ble bu men fide kwe kwe de agwe mon agun si so kristian ton dipa life te de vi profon yi flen pombo yon di donason uklunon de de avo wa mon o dona jiwe o ton ena gboje do jiwe do jesu si nyin komen to weja egbe egbe hoja e vofon lodri don kon gck awa ye kere blomo de aja ren o mende do wa podo de wepo bo dona jiwe ye weton ena gofla bi o gbezan to men do jesu si yin komen meyo yo mi ton le po ye ni note ha lo po lo de mi do tana o si se afon nu e ton na o nu po men meyo yo le ton o fi e ye na tin du ede ene be fi e ko bi ba ede do ton anamo ida vajaru flan do sisen logo do haro polo do afunu e ya yi flan na den di donation o klo non de donan jiwe o ton ena no podo do podo po mi ton le podo jesu si nkomen awanu jiwe ye we donan we

To Jesu inko me mi hudete. Dinvye, menaze ono metondo, klu no medo alo mena jyo ono esta kumu yi. Do numi mo, o devizon jyo tondo alo eto men, enadridon konado gula da. De eto, alo gona o to, metondo klu no mebo do to, gbole da sakpo epo, enado hulon no yindo, gbigbo men. Jyo ni hen hulon ton sude jido go hude o do hona o klu no. Edo hudo de mi tonton. Edo hulon jyo tonsin hudo. Do gbigbo mpo lo do agbasa men.

po ye po mi o me po po jo mi o do po lo ye na mi o me po nu po lo yin lo do po lo ye na mi o me po mi o me po po martin kun me chionu ke e mai inu kun me chionu am yo me tin do nu kun me chionu le ye sebo sebo sebo se ye do we am nu we do ene le nu we do ene le agbo pe majoran se devo ba lala anagba se do go mo anagba se do go nan ta tu nu le po do gba san tu me e jo na lo kun lo ali odo we ba amara lo je fine da za go do to me le po o kuro no na de e kia ma e ran tun ye je gbonu en dai ka to gbangba en do ni ne to hun do nu bo ni mo en do yi se tu e hun do nu bo e do e do e do nu e do mi o me popo martin kun me chinu ke to gigo kun na ton pon dale to me pon de men aye nu a to pinpon wa na mo ma en do ma to pinpon ra gigo jiku ewe ton ni a ma to pinpon ra gigo jiku ewe ton a ma so gan mo ne segba ni a nante bo a to pinpon e do gigo jiku ewe ton bo ni ne to la po to din ton se po gigo jiku ewe ton ne lo gigo jiku ton na so aya ran we gigo jiku ewe ton era kan we je igbesan to je yoyo gigo jiku ewe ton era kan we je yoyo mo ma edo edo ye ko dio ye dio ye dio mi to apajre do polo me son gigo me je gigo me son gigo me je gigo me son gigo me je gigo me ye lo ta ri son gbigbo kuna ton me e mai e dio mi do popo ne e dio mi kaka bi o ma do po do mi we ma edo mi dio bo to mi bio bo mi na ton son gigo me bo no bia gigo me bo no bia gigo me bo no bia gigo me ha kun de mo boji e gbe to su po bia gigo lo me di awa zenu kun to le po do ji jesu lo mi to pinpon ye do bi be yi se mi ton podo opodo yi se to ton po bo de a to pinpon do ten gigo ne ton me e wa han we je odo ten agaton to gigo me ne je Edo ta di son gbigbo okuru na ton me gbigbo okuru na ton to fi podo mi po e to fina to adatu me fina de eran di owe na tell to e to na di owe ohun ya na ton son gba san to me we an do me na won ade ton se mo nu ne pepe na han we zume ma je zo agba tonon ojo mi oji wa eton la epo ina ton son gbe san tu me ina hunle we ina jona we ina di agba san tu do da gbeji jo mi o bi agigo me ana won je gigo me a bo asan we ado ti yoro en ko lesun vi ji we eton na we asan wa do to kala dona mi do we ade to kala asan na yi ma ana wa pa gigo na jiwe we o come into le na pa gigo na jiwe to ta to me nu kun ti ton ti we na ho o ku ron dia ma do o se kuku e la e na de se asan to fine le po e na de se o pin wo le po na yi ahun kan sin to kle le po na wa yi sako kuna mo sin gbo to jesu sin ko me o vi ma mo jo won se le po e na de le po se ayun e dro na mo e ta de undio me le ma yan e de e na en tanglo ka che hun mi so to kle le lo e na de se to simon bo nu kun tu e na hun chele chele bo hura oro ene lo era kondo juwe a ko anoyin o gbeto so hunun dai dawele etin lo anihu nawe yan si ise no eno te gili dai segba onu jijo e lo jijo le eto susu bodo sinsiwe boto sinsiwe boto sinsiwe do to janwe bo awato didio agbasa to re sun agbo pe ba ma tre so gan pon agaba awari do pon a ma so gan do gbeto le pon ba bo awa modomo amaso to dewe me ba gbo pe we nu eyan gbo pe me sin do to le po ju pe we na de se yo to pe san to me
gigo to kwedo to me gigo to gbesan to me gigo to gbesan to blebu me juwe na dua dalanu le pe to ledo to bi oda gbe me na mi na ton san ojo mi me bi ojo mi me o yi se me bi yi se me ton san gigo me bi gigo me do gbon gbigbo okunran ton dale din ogan to ko ho ogan che ko ho O gache go. To azai gbongo de me. Nwe ken mando ya iwa. Nwe ken o nguya wana wile kpo. O nwe imi mokpo. Nwe ma mokpo. O nyilandu wile kpo juwe na jona we. Juwe na lewe we. Juwe na diya dana we son. Wekbole do me biya gigo. Biya jomyo me. Be gono ato fine. Be yewe melaye okuno to hodo na ya. Be ayengo me unu azan gijo otonde diye na yemo. Nukule kpo ni mimyo. Okole kpo ni mo iti dodo. Okuno doko do. Bo miyo nukun. Ajiro jomyo jikwe we tonto. Besan tuwe me. Jomyo ilo. E na khe. Umendiyo gigono wana we. Ako se dokman. Dolo men go. A dadi o titan lotan. Jona men ti. Mene kanje ti. Wanen gan ti mon fide kwekwe di ate. To gon le men. Gono vi. Zia loto da gabo. A dadi o titan lotan di. Ena jona we. Anane vojo. A lek gawa okrono di. Bada okrono yi. On lek gawa di we. To da o. On le gosan nwe nko to wiwale men. E no hen wuyan wa jie le. E no hen oya wa jie le. E to a san hen wa gbezan che men le. O kono nzi a lo che do a ga. E gbwene a san ko men hun che ton. Zemi da li lo di nasa zindo nou konto e men. Bi a da lo zira ga gounu din na kode kpo ye kpo manto jire men. Ana anon te a fotwe ji lo. Fonon te a fotwe ji. Ato de omo. Kode bo de okune yon juro didiyo. Okune cho aloe ji inte yon manto na sindo no konto aloe ji. Un juro besan yoyo. Un juro. O jomyo ji kwe ya weton he lo. O jomyo lo. E ni wak besan che mombo diyo mi. Eke we. Onwe njiro jikwewe didiyo didiyo to din din din. Ni anjiro bozi alo tuwe doa gabo fono te afo tuwe ji. Okuno to teno kmowe fon fon bo non tena jeso. Fon kwa dogbo kwa bo gunu. Waene wa mokpo do yise kwa do to do go. Ye mwono kunya wa mwono. Edo mende kwe kwe wa ede. Edo emana inya ye do kwekba. Zia lo tu da gabo fono te afotoji na kode kpo yekpo. De ato afotoji non te divye ato didona okono okrono yi. Bon jomye tu edale. Manaso zino nou konto onyina eleme bede ba. Ba. O kbedi do onyina ando che. Onyina ando wato kbedi le. Ye yile do gelu fren belu o boyfriend. Ye ma to gbezan to me na lo gwa lo na wiwa mo. Ba o fen wiwa si. O gede ele. Honton e ele kpo anak be hejodo. E ne do kpo to nevo jo si a fo si zelo me. Ana wa kwe kwa ika to kpo. Ton son o gbe. O gbe nyina kan ele me. O gbe yinan kane lo. E na hen gbe san tu e gbele mo. E na kwenwe sun. Me fulu pata na kwenye gante we mo. Don la okro nombo. Okro no e. E gbe nevo jo. Un ton jek bono wa. Na. Ma men tendo tindo. Li lewe okro nantan. Un ton jek bono wa na. A dali yon a men tintan lò, bi a kou la vò nan o dè din.
bia ura o vo na do ko de na we ya nike ma se gbetu ebo bia ko ura o vo ya ehn mi to de oji oto mi do po na mi to san mi mi do po na nu mi mo onu gbo mi tantan mi do po na mi ogbe ogbe wa na gbe san mi tan mi do po do mi so gan mo nu un satin de mi na ne vo jodo de mi na ton je gbonu wa do poro de mi so gan ma ogbe do na do ko do okro na un ko de de o me susu lato ogbono na o yiro e jona o yira ye ton le po to jesu come de ze ga yira do ton se san gbe san e ton me de ohun ya se san gbe san e ton le me na yo gbe san yoyo na yo gbe ma do po do en yesu nu dida yoyo to krisi me to jesu come o ku no ku de do gbigbo ji ku ya we gbana ton ina de kunu ta ka yi ton le me mo do yi ko yi di di oji yi ko yi un me di ona son a hodo ta simple ton me ten ton son ku ro simple ton me bi a hodo ta o ve ki gono tu ton me o kuro ne bona o di di ola eni mi mo di dio egbe tole monukun na nukun bo gbe tole so gando a o vi e dio tin bi mo vi yonu e ko lesun nu di ayoyo vi sunu e ko lesun nu di da ayoyo to christmas a wa na okruna na adade tin tan e lo to jesu sin yin come mi ko de te gbe nu ti afoto ejibo kona me tole na wa dewe mi kona me tole mi dale non ti re de akoyisi gbenu ti afoto jimo so da mi mo na wulu me do tile de ajolo de ye ta isinsin ayin to fine adro jomi juwe ton na do kan je yoyo en je yoyo en je yoyo nu go pipe gbigbo ji ku ya we ton to ai ka tu me to gbe san tu me eke na han we je odo ti aga ton me aye gba aga ton ji ojo mi ton gigo ton ye se ton to ai si si ai tu mo che gba bo si alo tu daga si ai bo si alo tu daga jo an ko po de po ye po do na kuno tin bi okuno e na mi yoyo ji je lobo ojo mi yoyo e wala uwe kpodo jira lo po ina yon hakpe. Gigona ni ne o nantan le dede e yon hakpe ma. Aso ganyire do jijwa wiwe krisi ton gigo we. Ye yure do. Ye se yoyo. Dodo ton. Dekpe pe ale yura ate yura do. Kinkan jemenji. Jomion yoyo ton. Gigo yoyo. Jijo de jiko ya we ton e krisi ko wura we ton ze alo ti ni do aga n to de opo ye po o to to jesu sin come on ko de na o me tu ele me yi se le o ko ne kan jo mi on susu pa do go to gbe san ye ton le po me to jesu come ne che o ko no ko de alan de mando ga mando gan jijo gbe toton la po sesun gbe san ye ton le me ba anawa na e holongolo yoyo nunji pipe yoyo medede jo yoyo ani hu yoyo holongolo yoyo o tu gbigbo na lo na tegli bo san gbe san ye ton na okuro na to jesu come he o me to la wanda gato yise me he wanda gato jomio me en when that got to gigo me awa no kru na bo gbona ku ran to e eni jete bo government to la poji ni che bo yesu na nyu do en do tramo hun le gantin de un ko dia o do ten yoyo me o do ten yoyo devo bo nu e no gun ali odo we da ile popo pla po na hoja e do nu kon to ni che huro
na hewe ganu ganu bi o yin ame bo na we jai le po urun le po na gwa sonu kon to eto jesu come aha gigo to gba santu me nche yoyo jije to gba santu me nche uran to gba santu me nche amana soyo medo pologba nche come ni to le me se po we ni le yo me po ye na mondo gigo la ko je to gba santu ji to wole po nu awa ni okuru na Jesus sinko da home me go date nche onji no to mi mi so gan wa azon mi tondin yo me jure na jikwewe le joye do ejale jeyede mi to division mi ton le division ato mi ton le yiro mi ni jale bo wa mo jale aya o pra pra jiblo mo na azan gbe ton he azan ja o to gbe santu me azan gbo to gbe santu me tundo te to gbe santu oji to jesu come na mi o jire pavilio o jire pavilio jire pavilio amo me na ya o ba se ju kwe we na donawe ze to dilo tu ego

Doi na dewi ye kode mi jamele kano mi pa okluno bo dona ne na iwe gbe po ye po to jesin come mi onu contribute je pe dona okuno jimo na nu gigo na suka nu eko wa to tito mere po mi na gbe mo susu da o sinsin nu ile po ton yi mo to gbe san mi ton me de mi le ko do po igbe pa yin oyin okuno ton bo Jesu eko kon donaton susu la lo meji na donaton won le gan tun lo te lo me tun lo kanu gbonu ba kan je mere kan le bona mi ni dona yin oku na ton bo ko dara o dona ile ene du ma vo de mi te ro wegbe yin bi bo ma we ko je gbonu le to jesu ke me nu ile ma na so go wa gbere gbere to gun le me to ota file po Besantwe, na to sise bo to sise mene mene yi kakado yi. Mene wode bo me jiwe ton yi ukruno zan, jiwe na yin kuren je yoyo, ame sisa na yedo go, yi ame ton to ukruno men, devizon wato, devlovo e ukruno zan lekpo, men do kulu po lekpo, jiwe we, Jomi eto na su to yeji okuno mi do pe na nu gbono yin mi tan. Je oko ye we ako ma go na horo ta zimru tan. Son gbe to le po me ako han zon gbo. To ko le po ko yin di de se. Okuno mi pa gigo na mi bo na ye ile po mi. Mi yo pe bo ipi pa mi tan le po to Jesu yin ko me. Mi ko da de o me to le na le ko do ko egbe azan ja o to na ipo ipo o ki a to ipo jijo po ran ko do yi o kuro na bo kunu nwe mi ko wa ile ton to jire ile me to jesi kesi o jire le po mi to ota gun le po nu ile e na gba sinsin je gbonu kaka to jesu yin ko me o kuro na yin ko de do da ho e na yin o jodo me go O men tu le po ton to Jesu yin ko men. Mi ko de do. Mi na jira horon division wata mi ton ton do. Nu se zan mi zan le po. Mi na yin alo mi ton wa eji mo na sa yin horon yin mi po ton je yoyo. De mi na le ko do we gbe mi do pe mo. Na da gbe we na mi be. O ji ma ja. O si dan to klare ma wa mi na mi o pe mo. Mi ko de do mi tu le to ko le do we gbe. Yo na yin we gbe jijo to Jesu sin yin ko men. Mi wa no to na mi yoro mi ko si ode to Jesu sin yin ko da o me mi ro de ti gbe to le po ni bodo